0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba woku na woku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache. Washamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemera.

Mbae mbae tina masokon o pakati no pakati poino nyika. Tangaju kote resepo risha nasirihwa. Kuitira kokote tuanukuzwa masoko. Tino zena tesepo la karepa zihongo, jwanshuvo na mwijesh, fe nanduteo. Mwishisho mpepo nendiko maazwe kana mikrofoni jino.